0: 向全世界问好。
1: 全てを犠牲にしても漫画に打ち込まないと。
2: 再小的微光也能照亮远方，再大的梦想也值得全力奔赴。大爱影展，向梦想前行。
3: 世界に一人だけだとしてもピアノの前に座ると思う。
2: 燃烧灵魂的指尖，在琴键中听见梦想的回声。
3: 絶対諦めちゃダメだよ。
2: 蜜蜂与远雷，对抗现实与宿命，守护最初的信念。
3: 正面して。
2: 冰与阴。师徒期盼从未褪色，坚定信念再次挥洒梦想。涂鸦日记。
4: お待たせ、これが君のロードレーサーだ。
2: 踩动踏板，超越极限。
5: お前が辛くなったら俺たちがいる。俺たちが辛そうになったらお前が全力で助ける。
2: 雕塑宅男。七月大爱影展，向梦想前行。
6: 米铺满春，日存一把米。袁世奇无助人，七年之后，他们复制了这种共善的理念，总数800多人，历时42天，终于把雨季泥泞、救护车无法进村的崎岖铺设成为1.4公里长希望大道。这是他们创新与基础建设的起点。
7: 联合国目标：创新及基础建设。